Pedro, tira gol, gol, gol, gol, gol de Boca Juniors. Gol de Boca Juniors.